0: Ej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
2: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre prav, si ima kriterije spustim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
2: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300.